آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان، پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے اپنے والد آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت نہیں کریں گے۔ اسپین آسٹریا کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور بی سی سی آئی نے اگلے مہینے سری لنکا کے خلاف ہونے والی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کی ان کی ہم منصب سنائے تکائچی نے پاکستان سے پھیلائی جانے والی سرحد پار کی دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ہے۔

0: بل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا. ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی. بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے. اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے. پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے ریاستی وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سالانہ شری امرناتھ یاترا جموں کشمیر میں پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہو گئی ہے جو 57 دن تک جاری رہے گی. امید ہے کہ ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند پوتر امرناتھ گفا کے اس سفر میں شامل ہوں گے. عقیدت مند تقریباً 3,888 میٹر کی بلندی پر واقع پوتر امرناتھ گفا جا کر بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور فطری طور پر برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرتے ہیں. یہ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ 28 اگست کو ختم ہو جائے گی. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج صبح خواتین اور بچوں سمیت 4,800 سے زیادہ افراد پر مشتمل یاتریوں کا پہلا جتھا ننون اور بالتل کے بنیادی پڑاؤ سے امرناتھ گفا کے لیے روانہ ہوا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بم بم بولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے بیچ آج صبح ہزاروں کی تعداد میں یاتری امرناتھ جی کی مقدس کار کی طرف روانہ ہو گئے. 57 روزہ اس یاترا کے دوران لاکھوں یاتری ننون پہلگام اور بالتل کے راستوں سے سفر کر کے بابا برفانی کے یہاں اپنی حاضری دیں گے. دونوں راستوں پر حکام نے طبی کیمپوں، آرام گاہوں، لنگر خانوں، پینے کے پانی کی سہولیات جیسے جامع انتظامات کیے ہیں. دریاسنا یاتریوں کا دوسرا قافلہ آج صبح جموں سے روانہ ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ یہ قافلہ آج دوپہر وادی پہنچ جائے گا. آکاشوانی خبروں کے لیے میں سری نگر سے اشفاق شاہ.
0: یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے ہیں. کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے. روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے اس کے شہری بنیادی ڈھانچے پر طویل سلسلے کے حملوں کے جواب میں بدھ کی رات یہ حملے کیے گئے. تھائی لینڈ میں شمال مشرقی مکدہن صوبے میں 11 سال کے ایک لڑکے نے ایک پک اپ ٹرک یاترا کے لیے جانے والے راہبوں کے ایک گروپ سے ٹکرا دیا. اس واقعے میں 9 راہبوں کی موت ہو گئی. 13 دیگر زخمی راہبوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ان میں سے 3 کی حالت نازک بتائی گئی ہے. پولیس کے مطابق مذکورہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جنوب مغربی مانسون دلی میں مزید آگے بڑھ گیا ہے. یہ گجرات کے کچھ اور حصوں، اتر پردیش کے بقیہ حصوں، مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں اور ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے کچھ حصوں کی جانب بھی بڑھ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشا اور مغربی مدھیہ پردیش میں کہیں کہیں بہت شدید بارش اور کہیں بہت زیادہ شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں مطلع ابرارود رہنے کے امکانات کے ساتھ ساتھ دن میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں میزبان انگلینڈ جنوبی افریقہ کو 40 رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ میچ لندن کے کنگسٹن اوول میں کھیلا گیا. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رن بنائے. انگلینڈ کی طرف سے این سی برنٹ نے

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں جدید انتظامی تربیت کے لیے 464 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت کے 22 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر بنائے گئے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اتر پردیش ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ اکیڈمی کے جدید ترین نئے کیمپس کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ وزیراعلی نے نویں اتر پردیش مینگو فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا اور اس کا سووینئر جاری کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند باغبانوں کو اعزاز سے بھی نوازا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں معذور افراد کو با اختیار بنانے کے محکمے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شیلٹر ہومز اور ٹریننگ سینٹر اور ہاف وے ہومز میں رہنے والوں کی دیکھ بھال کے لیے گرانٹ کی رقم 2000 روپے سے بڑھا کر 3000 روپے ماہانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: دیویانگ جن سشکتیکرن وبھاگ کی سمیچھا بیٹھک میں مکھیمنتری نے کہا کہ آسرے گریہوں میں رہنے والے مانسک مندت اور نراسرت دیویانگ جن پوری طرح سنستھاگت دیکھ بھال پر نربھر ہوتے ہیں۔ انہیں پوشٹک بھوجن، سمچت سواد دیکھ بھال اور سمان جنک جیون اپلبدھ کرانا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ مکھیمنتری نے کہا کہ سرکار دیویانگ جن کے سمان، سرکشا اور گریما پورن جیون سے جڑے پرتیک پریاس کو پراتھمکتا دے رہی ہے۔ بیٹھک میں مکھیمنتری نے ہر جنپد میں نیمت روپ سے سہایک اپکرن وترن شیویر آیوجت کرنے اور دیویانگ بچوں کی شکچھا پر وشیش دھیان دینے کے بھی نردیش دیے۔ سماچار کچھ سے ریتیش۔
0: دیہی ترقی، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل تروپتی میں وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ ملک میں روزگار کو یقینی بنانے، دیہی معاش کو مضبوط کرنے اور دیہات کی ترقی کو تیز کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے پریاگ راج میں ایکٹ کے آغاز کے لیے منعقد پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم مزدوروں کو عزت دینے، غریبوں کی مدد کرنے اور دیہی ہندوستان میں دیہاتوں کی پائیدار ترقی کو تیز کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ بنے گی۔ ایس آئی ٹی کی ٹیم شری رام مندر چندے کے غبن کے الزامات کی جانچ کے سلسلے میں کل ایک بار پھر ایودھیا پہنچی۔ ٹیم اپنی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے مختلف نقطۂ نظر سے تحقیقات کر رہی ہے۔ تفتیش کی مدت 15 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے۔ دریاسنا ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شری رام مندر چندے کے غبن کیس کے ایک ملزم لو کش مشرا سے جڑی ایک زیر تعمیر جائیداد کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سیکرٹری اے ڈی اے نے بتایا کہ نوٹس بلڈنگ ریگولیشنز کی مشتبہ خلاف ورزیوں کی وجہ سے جاری کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: ایڈیے کی اور سے نوٹس جس نرماڑاधीन سمپتی کو دیا گیا ہے وہ لوکش مشرا کی پتنی سپریا مشرا کے نام درج ہے۔ نوٹس میں ایک سپتاہ کے بھیتر جواب دینے اور یا بتانے کو کہا گیا ہے کہ بھون کا نقشہ پرادھیکرن سے سویکرت ہے یا نہیں۔ ادھر ایودھیا ادھیوکتا سنگھ نے چوکی سول لائن میں ٹرسٹ کے مہا سچیو چمپت رائے، ٹرسٹی انیل مشرا، گوپال راؤ سمیت انیہ کے خلاف تحریر دی ہے۔ تنمے سونی، آکاشوانی سماچار، ایودھیا۔
0: اتر پردیش ٹیچر اہلیت ٹیسٹ یو پی ٹی ای ٹی 2026 آج لکھنؤ کے مختلف مراکز پر دوسرے دن بھی منعقد ہو رہا ہے۔ کل 4 جولائی تک ہونے والے امتحان کے لیے ریاست کے مختلف ضلعوں اور دوسری ریاستوں سے بھی لوگ لکھنؤ آئے ہیں۔ انتظامیہ نے امتحان کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ بائیو میٹرک کے بغیر کسی امیدوار کو سینٹر میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم 2026 29 جون سے لاگو ہو گئی ہے۔ نئی اسکیم نے 1952 کی امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اسکیم کی جگہ لی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ڈیجیٹل تعمیل کو مضبوط کرنا، انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا، اکاؤنٹ کی منتقلی کو آسان بنانا اور لیبر پروویڈنٹ فنڈ کے نئے ڈھانچے کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ نئی اسکیم کے تحت لازمی ای پی ایف کا حصہ ملازم اور آجر دونوں کے لیے تنخواہ کے 12% پر رہے گا۔ 10% کی موجودہ شرح مرکزی حکومت کے ذریعے مطلع کردہ اداروں پر لاگو رہے گی۔ اسکیم میں جزوی رقم نکالنے کے قوانین کو بھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے اگلے 3 دن تک ریاست کے مشرقی اور مغربی ڈویژنوں میں بارش کی پیش گوئی کی ہے. دریں اثنا ریاست میں مانسون کی آمد سے لوگوں کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے. حالانکہ کئی اضلاع میں لوگوں کو اب بھی نمی کا سامنا ہے. جنوب مغربی مانسون منگل سے سرکاری طور پر اتر پردیش میں داخل ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. پرستوت ہے کاریکرم گھر سنسار.

0: حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی. کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 کھرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے. دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے. حکومت نے بچوں کے جنسی استحصال کو فروغ دینے والے انسٹاگرام ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے. فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے. اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا. آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے. تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے. سالانہ برآمدات کی 15% برآمدات پہلی سہ ماہی میں ہی درج کی جا چکی ہے. آج نئی دلی میں تجارتی بورڈ کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کے لیے اشیاء کی برآمدات کو $440 بلین سے تقریباً $530 بلین جبکہ خدمات کی برآمدات کو تقریباً $421 بلین سے تقریباً $470 بلین تک بڑھانے کی ضرورت ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی برآمدات سے متعلق حکمت عملی مضبوط زیادہ جامع نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں ہر ریاست، ضلع اور تجارتی حلقہ کو یکساں طور پر اہمیت حاصل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہوں گے. آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ جناب مودی اس مہینے کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے اور ان کی اصل مصروفیات جکارتا میں ہوں گی. البتہ جناب مودی وہاں کے ایک ثقافتی اور تاریخی شہر یوگیکارتا کا بھی دورہ کریں گے. جناب ٹنڈن نے کہا کہ دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ اس مہینے کی 8 سے 10 تاریخ تک آسٹریلیا میں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ملبرن پہنچیں گے جہاں وہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے. تین ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس مہینے کی 10 سے 11 تاریخ تک نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے. مشرقی امور کے سیکرٹری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ان کا دورہ 40 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے. راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے. اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے. کل گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم اقدام میں وزیر اعظم سنند میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز او ایس اے ٹی کا افتتاح کریں گے. یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں جن پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے. نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس ای نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حرب بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا۔ کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی آلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا۔ آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا۔ اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی۔ حکومت نے گوگل پلے سٹور اور ایپل ایپ سٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوک آئن اور لاسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے۔ یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان ایپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو

0: بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے، جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا۔ پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
1: 16ویں وت آیوگ کی انوشنسا کے آلوک راجیوں میں کیسے تیاری کریں، کیسے پرفارمنس گرانٹ کا پورا لابھ اٹھا سکیں، سبھی بندوؤں پر چرچا کر کے سبھی راجیوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آج کی ایک کارشالہ تھی۔ 73ویں سمویدھان سنشودھن کے تحت یہ راجیوں کا وشے ہے اور راجیوں کے سہیوگ سے ہی ہم پنچایتوں کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں۔
0: عملی عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے، جہاں ادارے اور پیشہور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش میں توتاپری آم کے کسانوں کو درپیش چیلنجوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت ایک اعلی سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے، جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں توتاپری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا۔ فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے۔ پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے، جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیہ ملتا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پانی کی کمی، اختلاج قلب، گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کیں، جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر